思維。我講個例子，就係之前我哋用管道種菜嘛，咁嗰啲其實我哋見到每一個窿咧，佢都會有一個排列嘅。咁如果你按照平衡咁樣排列嗰個窿嘅話咧，其實種出嚟嘅菜嘅產量會比較低嘅。咁如果我哋將我哋每一個菜嘅窿去移一移位，坐一坐位嘅話咧，其實嗰個產量係會多一倍嘅。咁所以變咗，我覺得新型農民就係一個創新嘅思維，擺脱以前種菜嘅一啲條件或者係一啲。